Mà Olga, hôm nay xin tên đến đi vô, bố xin ok, tôi có sao bố? Nói yông bà biên bà mẹ đi ayer, no? Đi ta ta. Còn bố xa bà xa đến phà mẹ, anh nó xa bà xe kỳ năng, mẹ đi à mi mù chân năng, anh nó chì à tari, phàn chì xu mù chân năng, xa bà xe lùi. Đang kì bà Dios, đã spera có bố xin tụt bông, bố? Tớ rô, bố xin mạng.